0: Hora 25. Con José Luis Sastre. En la SER.
1: Baixo Miño. Cadena SER.
2: En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
3: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
4: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
5: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: As gamelas. As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais. En ambos os dous casos, básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa. Cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal. Sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros e Noia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Ainda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixen, atopará a grande similitude con barcos de coiro, cos coracles de Gales ou os currags irlandeses. Ainda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiuna con trapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que cen remos de galera. E teñen razón.
0: La SER, el sonido de la vida.

vías alá no alto aquel monstro cuspindo berros vermellos. Di Virxilio na Eneida falando do Etna. Lanza o ceo negra nube que fumea con negra pez, brasas acesas e forma remuiños de lapas e lambe as estrelas. Como ven, xa os bellos espectadores ficaban pampos ao ver o volcán no seu majestuoso poderío.